عارقهم يا يا يا هما دول مش هصالحهم يا يا يا هما دول مش هراضي يا يا يا هما دول عارف ماضيهم يا يا يا هما دول كلامي ليهم يا يا يا والغنوة دي بالعندي فيهم.